Yaya zizo ziri abiri mbire zakare okuse kumire mweza machago na kuruwalero nyongiro kuzukusa kumwana wa mama zuko gendeo no nye sente kwela okwatoli siringa nyeru okumacha nye muka maja kuwa omukisa karendo munange toga ya mulimu wano mumambia esaze olunakuruwa mande nyongiro bakulise yomu weekende wana wa mama walichi manyati munange budimulimu gulimu sente obabuli mkarimu kwa sobro kwa santi karimu sente oja kulele kera wakugaye mirimo we kwa seke mirimu eji ujula bange mtono tono ato wera mneka capital ko katono yoga yabu business obo labanga abantu bakola nebe kuasa kuasa gwe businzo kubakolera olaba muntu munanga asika wali bundazi buchowoza ngabanda banyoka sumbusa nganya da mukube empapula munanga tenga yeba end of the daf nyaka sente ke olaba li atade wali kadala ka chipsi kanyanya atadewe chibanda chamanda munange tuwe manyize mirimwe je mitono tono emirimwe je jimula bange emichafu chafu ataka kati munange mwe muli sente ne munaka capital kayina ayoga mazenyera kusoka kuweza bukadde inkole business ya milioni 10 nengo inaka kadde okatunula ko buluna ku mwana wa mama toga ya mulimu tani kawone echi tone echi nene chijja kusanga korogwo mulimu gola bango muchafu gola bango mubi abayine milimu ya milunju bana kusanga ne munange ne milimu joga yaga ya ababana kusanga batya etaksa yo joga nyo kuvuga mulimu customer jo kujja ngo munanga agenda kulabikanga munanga akola chi ya kutusa kumbanange teri mulimu mubi kastogu yonja yonja vwoti teri mulimu mubi mwana wa mama lekera okugugaya.

0: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo. Naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu. Ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
1: Ha, muzei katulu mwoli muzibu nyo.
2: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Lepa watermelon zange ziringa butanga. Mwanyize fana nina zito zitio. Lepa nyanya zowe zinyirida.
3: Leka nawe, wata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigimusa.

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uino rusolo bezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Mbani nagae.
1: Atali ya mama yake kama nae.

0: Uyuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Daily Monitor uno gwe nkute. Government yino. Negama mbu nanyini mubu ataku wata mchisibo. Mbuzi zifa naganga. Kati yine woyeza woyeza balimi. Nebagaba tayi mukakane. Mwankwa denge mwendo we jiechirime eche mwanyi. Yonge dokuka. Nakula zebi yaba dematikira. Agachi yaba zinga gabula gagano. Agomunuja gwe kuminebili. Benawe biyata ambo de. Noku sale choku lia chichino. Nakoku wade kugie na mumaso. Nietegeleza wa mkubaba deo. Yikatikiri oo obu wakabaka. Muna mateka cha hospital maiga. Botunuli abali wanobo nabo na. Haka mwenyu mwenyu kababu nyesa ya zaabwe. Ngabala ganti wa mkolo guwabade kutambula china wada. Ngampao nsonga yo na. Ibalobe la kwe ya gala. Huka mao watoro. Nibakubulida. Tipueta agani simi zizino. Ziso ba mbuka deweza kuno uenda. Ulaba ango muka mwomuja. Ahatuzi bwa. Nibakugama nti ya wakule nume. Te wakule emu. Nwakuba denti yoli. Ye yongira yo. Ila ya gendo kurunde mbogo. Kakati walu watu omuja. Guatebo ofiru wa kumalaro kusula. Omukago ogutabaaba nansibe gwanga eri China abakakalabizano mu gwanga Uganda gukunonya gubuyira bamusiga nsimbi abalala nti banaye kikulu nnyo okubanga abantu abo bemukoleramu mubadizaako mu ngeri y'okubakulaakulanya mbwa kuwagwowa kikulu nnyo abayo nebagamba nti owomuliraano mutaliibwako nkoko mpanga bwemukola byemukola abantu ababulijjo mubadizeeko bakujukiza bubuno bulumbaganyo bwakuliba ku gwanga eri America wali ku World Trade Center nakubwira obulumbaganyo obwo bwatumibwa 911 nakugamba nti Uganda yafuna mu ekyo okuyiga byaliwo mu mwaka gwa 2012 mugumu mwezi gwali gwa mwenda nakuzo mwezi zaali 11 oja bisoma ko wano birabe bwe byo kuyiga Uganda byafuna bibino byeto owera ku bukumi wekisawe kyennyonyi oja bisanga mu Daily Monitor era mu Daily Monitor ni bongere okugumiya wano.

0: Pensan san vio vi kere. Tuwuri le cho vumbu derera. Mubin san gawano.
1: Alero mkugumbalete debenja ulo kuminista unalibo Justin Namere. Minister Namere mubako mchalo wa Masaka City. Elanga imwala we yali minister wa defense Vincent Bamulanga Chisempi jomu kakamu. Elanga we eni ale majudo bugule. Unakulu mubulusi nzaba inta ya vayo na amuro panti ya mufu mamulujudero wa bantu. Ula WhatsApp grupe ya leweza bantu bisatu. Unalibo Namere abade yeguli delinya mkuvayo na asesebula bantu. Sakono ukuba mkola ngaita kumikutu cheja social media. Nebu changa abaisa mugali lelo kuruno vya ganye. Ulifani marajeno emuko kuvayo na mwe sawa nsambu mbili ya mwetondele era na mwele na mwetondele ya kufasiti hafu kuno njeleza kula ganti onalibo Justin Namere agina kudamu yetonde second hafu kwa wanga jeno MK ya mga meditagala mutuwa kwa ata kukabanda kabanda yotafirewe.

0: ziweze satu ezo kumacha teka akati hibi nobyo na bili mchilagiro chitekidua kwa mkono wakuveria kulilaba kuziba government uludoro wa wano mguanga akati hibi mubimu kubisale ya yugedua kwa wakulembira district eno masomera agayambibwa ku government gatera okusaba abayizi kulikeze za parent teachers association kuluchiko olwo olutaba abazadde gatako n'abasomesa kuliko ensimbi ez'ebigezo gatako gatako n'okusoma okutera okubeera y'okusuka ku masomero gamba ngaye ya primary kutekane ya secondary n'eyo matendekero agamu ag'ebyemikono ono ayongeddeko n'agamba nti masomero ekika kino okubaako ensimbi ze gasaba walina okubeerawo emitendera egigobererwa ate nga giri mu mateeka gennyininnyini gavunaanyizibwa ku byenjigiriza bw'atyo alabudde abakulu b'amasomero oludda olwo kino okukikomya bunnambiro era nti oyo anaagezaako okugugoba teyejjusa ekinaafa mu yebiraka. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Nakasongola Festus Bandeeba Akiiki atenderezza obumu era n'asiima byansusa enkolagana eyatondebwawo wakati w'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo oludda olwo abakulira ebyokwerinda wamu n'abo abavunaanyizibwa ku bukiiko obw'ettaka n'agamba nti engeri gye bakwataganyeemu okulaba nga bakendeeza ekibbattaka engeri eno ebadde ya muzinzi nnyo era kyenkana ekibbattaka e Nakasongola eyo mbu akaseera konna kyolekedde okufuuka olufu omusasi waffe Lwanga Musa n'abikuŋŋaanya.
1: Festus Bandeeba Akiiki ategeezezza nti we yajjira mu disitulikiti y'e Nakasongola

0: Pozi gambo liye ya saba ka, ya saba kukadi ya
1: bali. Najisaba wana hawe. Najisaba kwa unajikusaba kwa nagakoti jimpe. Omadechi.
2: We gani.
1: Mze najisaba kwa wajinajikusaba kwa.
0: Baja kuweleze vipande
2: kubayita. Kari kwa hivyo nchideke kutika.
1: Vipande chachi.
0: Ngabili kubayita.
1: Ngabili kumbuchi.
0: Ngojudu.
1: Ngojudu. Ngojudu.
0: Ngojudu.
2: Wateka maybe goe goe ino ugeja.
0: Kuwa. Batu zo mtuku
2: guni. Bade. Tunuze.
0: Batu o mtuku laika baku tuza
1: kumbuchi. Zena msinze ndeka. Mze kaji nze kumuri na chini. Mze nari wawo. Bubezi. Jasi nganyaga wakazi. Mze ne ya teka ye bintu yange. Simo manyi. Nze mama mpakira anzikirizo genda mwebio. Nze sibi genda angamu. Naja konga kusabaka utori mulonzi wange. Utori mulonzi weyo. Naka kusabako.
2: Kati ni baku wakumukamifu ni waita.
1: Nde zito nyeza siri wawe. Habawe teba azibawa. Che yunete ya funa kadi.
2: Tuchifuze tujizi.
1: Habawe mafuna. Nze atari wawe teba amba.
2: Baku sawa sene nyingi.
1: Nze sayo gira kona abo.
0: Te ya ina bisanyizo.
1: Sasa msaba sembele
0: na ye emia fakti nti wabasaba kwa oba wabu.
1: Na basaba ila wa. Na gena na abo wabasaba. Nusaba kusi wako ni
0: mtuma abo. Kwa papiero yute tuwasaba.
2: Na imi zabu niyo baba na.
1: Nze ndi weyo.
2: Ndoza mumpuli desi nzali mbiyabidi.
1: Eda shikaziri kumi na munane zibule kwa yatu ingina musawa. Enye za machago na kwa wadu ni mtamu na batumbu demprogome ya dembe. Fungwa mchozi mix. Una chusi ze fumba. Ede fumbi uligina kubela lia njaulo. Akula mvenzi toko bengo sise bango fumbi boiro. Azo ya kasupu atai na kawawa kalunji ngo fumbe nyame nko kwa bija njalo, mwabe mfuwe ndirwa. Fungwa mchuzi mix, pionage na biko lila. Adewa chituka kunya makawoka iti ya wijidizi kwa mcharo uomu nembe guno. Mweta nine nyo, fumbe ulibeli ya njalo. Asangu wa maduka ni supermarket zono kumune guanga. Simo jakuwa ya 0-0 mkaga. Atano musatu wa saru mutana, saru musatu. Fungwa mchuzi mix, seasoning mix powder. Au nemvao. Nekuteza anti MTN, huga mantino tuina momo. Joso ulo kubila munangege kujamba. Wachano unya school fees zo mwana. Beda ungo wachimanyi. Desengo kwa desimino nyika star. Emu kaka tano star. Nungeza kwa chinana hash. Ozino mkisamuna upeda ngayu wangu ya school fees leo ni. Egeru bagi kusikwede leo mwana. Upeda ngu mnangi chochi itako. Na usaduna sasuruva nyuma. Chokana au ya sasuruza MTN momo. Ono mkisoko wangu ya school fees za mwaka mulamba. Nesomili wangu ya school vani. Kali kwasa kanyabu otu na MTN momo. Upeda mbutambule. MTN momo erunga mizi wa bank nkure ya Uganda. Kali tichikuwasa kanye tuberenga tutambula wetu tuyo. Na watanafuna sente za kabokisi nkugamba. Tingenda kuwata duwe yesa wene semba yo. Kakati wandibado utanikila ukubila ngozanya. Wata wangude mkuzanya no wera ngozifuna mudro. Atenga na mkuzanya. Osolo kwefu nina dada sente jeziri kwa milioni ya makumi ya tano. Zetu ubaturu wana na zolu nakulona. Kali njika stabili ya mutano ash. Oberengo osolo kwela ngozanya kabokisi. Kukumi beri yeziri kwa mobile money yo. Ziso kwa kwela dada sente. Kali njika star. Bili ya mutano ash. Kasoma liriza, londa kaboksi kwa uli antike kalimu sentezo. Bumalasemu mobile money pin, hebi ntubitambule. We wangu liye sente, kubanga wantu wa wangula.
0: Kale na inegamba gomulimi alieyo, tiba kulete dekasoli ya itibwa ETG M601 ne ETG M401. Bani ya bamulese, Export Trading Group. Eno msigo ya kasoli nongo semu, elange kila kubike vila labio no kubala. Kale na insige na inebitundu emikisajia, bitundu chikumi kuchikumi, okumeruka, kasoli yona agumile cheya, abale minuebili kwe satu kubuli chikolo, kasoli otavundi la kuchikolo. Na ama kuwagenda kuwe nsawo za ama kungula gansawo, anamu tanu mbuli eka, eranga kulia wakati wena kuchenda kuchikumi mwabili. Gena mkontaina vile jononye chizimbe chitibwa Farmers Mall, eduka namba MJ15, kasaze 16, mboku beku 0-5-0-5-0-0, atano munana, asatu musamu, ngambi 0-5-0-5-0-0, atano munana, asatu musamu, oja kubango manyevi singao. Omulimi ncha kuliko guatawanizivu omudo, umuli olumbo chuchuolu senke nanda nemide milaleje vikole vikazi ngetejiva season iyo na kakati banafe ababu kola chemical industries bakulete the weed master ni bakulete la commander 240 ne golden drop iligeno kubanga liku yambo gobo mudo mnimiro yo li tabuli chikacha mudo mkasera katono nyo ne chikuwa mwaga nyo kusimbira mvude uwandiba de weta agabo njini katigena maduka unaga kuliranye ya gebi obulimi uvoku weku 0-800-300-300-0-800-300-300-0-800-300-300 oja kubango manye bisinga oku bukola chemical industries kuluwa makungula marunji kati yo DT solar and CCTV cameras banoboba sinzira nansana okulia na base hotel nebaso bulo kubanga baguzaba na Uganda solar enunji atenga kubeye enunji nga bakuwa ne guarantee emiaka etano nga chotute chichako li dadala bulonji nya watali kunyenya una ndabu sohulila kale notochamba walala ngo weta aga solar duwachi nkuzigira wano kubanga beba tufu tuweka kaseza bata ambude banga dene atenga mubifo mwebali bagundi ivu baba dewe banga liyo na uja gendo soro kufango kule chintu echitufu sentezo zigendu kenga tuwali wogama nti mama anze ndavi na aguze chintu echikoze kani nabagame nti amatalago nago kungudo nemu compoundi nagagakira kubikomera againa sensa gegamba geteka kongo tonadaka negeja kongo chevase uja kufoga funo tani kila kumitualu kuminena zoka bagama nti bagenda kuguza nechimu chimu kusola yo wekupa kecha yo noneka nimu batu wajigula wabwe bagenda bochi kuguza bubanga sola pano yekutawanya bajajifunira uba sola pano nene nga battery enough bajichuse bajiteke konge egendera dala kusola pano yo esofuro kubanga ejichajinga nejijuza bulungi nyo kale notobe ereyo ngo ina pano atenga battery tesobola kuwanirira muliro guzigwaka obudde nebucha baje kubanga bajichuse uba wayalingiye kutawanya uba regulator byona baje kubanga babikola atecho bubanga ojiguze baje kujaba wayalinge buli chimucho naba kulekengo yaka nawa ine chimucho

Edda chikeria muyoka yeise kusawe nyeza kala samayanzi. Mwasuze mteno banafu abatu uliriza. Agobude buno kusedume lubogola simba gali mbujuvu. Nze Richard Sentai. Obukulembeze wa district ena paka. Buvude yone bugugumbula. Obukulembeze wa masomero aga government oluduru. Abasuseo kuja ebisale. Kubazade atenga kino chiriwe lwa mateka. Nobyo nabira wikide mchi wandiko. Erae chiragiro. Ikitekedua kwa mkona akuira abakozi. District yeye ena paka. Abia owiri. Erango kuise chwandiko chino. Chidido kwe mulugunyo kuva mbantu wabuli jo. Musisi nkano jibabade munga bakulembeza ba district. Gata kona abantu wabuli jo. Okufune birozo byabwe. Ibu kwa ataku chisawe

0: kuchia ndamu musamba kasatu femfa radio sime mpologo meye dembe bindekere stela marisi ujike kaimba katandi sesa weno na ye twende fasi fasi wa mwise clever je wanino kuluwa gola simba unakuluwa mande habiri mulumu omwezo kwa september bili habiri mumukaga gwe mwaka gwe tulimu wasuzote ya unahosinzi lokuwe na ngoli kuluwa gola simba nkwaniriza musimba taksi se mande wiki mpya yes nanga kubuza kwa simulala koni nalugwa nanyini tutu mama chanaku yes wana matobuta nkwaniriza kulubogola simba ngenda kuvuga mpaka sawa musanvu eranga nkuga mpaka sawa mukaga by the way na inga nkuga manti musawa ya fene soka we uwo shindi kila maulile aga maulile agali katundu kwa kukalo kwa uwo sinzi lo kuberango likulubogola simba ate musawa yu kubitube na muna kasera kacha naku tosanya kuberango kasubagwe mgana wangali kulubogola simba buimbo buocha na buambuli na butu dewano soko shivoru koba onywele mchifocho nzeka ninye koto simbule
1: wano musimba taksi akaimba kusaba ake tukua uwepo lile choisi ya kaimba kocha tetulonza lonza tuko kubila uo anti simba taksi nante kujuza
0: wate simo nyigire ku 0 msambu 0 nyamu inda msambu 3 0 0 0 ayo gereko nange saba kaimba mubu anguwa wonka kone tugende kulubogola simba hello webale kuliriza seba niono
2: ze muonge mwawino
0: muonge kwa wino gambo otia mulimutia kuhamu awo
2: akaipa tenja gara
0: kasabe tugende
2: gara akaipa kateze kamine ni Jamila Andania
0: Jamila kagenda katia
2: Jamila Andania uwe kate kagenda ati koni
0: ok kare katugeze kwa wano ok
2: tengange tukenda maapresa na wanda gara kugedele
0: mm
2: nyumba imuami kawesi takana watema

0: kushenda mumusamba kasatu fm for radio simme mpologome yedembe sweet mutima super chance ngalwa mne kingsa wanokulubogola simba era musimba taksida chika 18 zezubula yoko ere sawa etana ezencha unakolwa lero musimba taksi uterevu nange nanyini tutukoni narugwa mbabuli denti ya maulira gatali malunji nti omuchala wo mukulu Charles James Senkubuge siasa Agnes Senkubuge umude simaulire malunji encha unakolwa lero bwabadde atwaliddwa mu ddwaliro erubaga na inga mpozi gego gwe munange alikulubogola simba gali wagali katundu ko kukalo ko sima ulire malunji na kamu era mkulu Charles James Senkubuge tukosasi denyo sima ulire malunji na kamu kanso kende tagafa mubitundu ate ebirala
1: Akali eyo, tuwani gaulide na fe. Bichini famu tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uosula. Agafa kusitajia ya boda uokolera. Oba mupaka uosimba. Mukataliko uokolera. Kuchiduka mutauni uokolera. Oba kukara uosinziro kuuliza. Tuwani gaulide, wandi gatu wade. Gatue katika voice note. Kwate simu yo, orikodinge dobozi. Ogatue reze kati, wabulato chamukiria notu limba.
0: Asera kama ulira gagali kalo kukatundu wosinzi loku wenango likulubogola simba nange koni narugwa na inga mpozi njagala kusoka kutu ala ebombo waliyo mama Chrissy ebombo katu wagali saide
2: kutueleza madamu koni ono mama Chrissy madamu koni ama ulire geni na gabadeo oe chilo echake sezoro mkaga madamu koni ye mwala yetu gide mbala mwalo echeza sangi duanti mwala abada akolira au na ya linye wa gulweli na agena na yetu gana yate chizimbe chetu gideko chetu gira koko mchala katinono mwala yetu ze echiro echikesa olunaku lwomukaga madamu koni agama uli regaba deo olunaku ulukeso lwomukaga eri kaku diplomanti sigadenzi mama Chrissy
0: wema linyo mama Chrissy ya gogali yeyo kakati nkujeyo salongo walugenda alichamu jumbi aline gulio
3: anti koni wale kueleza elinya salongo walugendo kondakitu wa sima taksi kumutala chamu jumbi gawe mpanga lila elawe nitademi longo tijango kubanga mprogumi ya kule diyo simba anti koni amauli agali eno amauli agali wanugali mtauni ye chitwe omwana omu obomvuko omu yabi wake emabega okumala wikisinga biri ya janamye wa edukali ya mobile money atenga litunda tv amasimu amunezi ufwa baje ni mamu ba enakwezo bambi omvuka ni vele edukali wakwa kulimala umazi choka eche unisa nti watu wali duke yu ebintu yu muduka atenga bali ba abamu bali nga bibamu minyuanyi je omwa anono omu lenzo ono bamu ita Jowero Jowero ono mkumalia kubibu wake duka alie ya hii ya magezi gunanga uchisovoka tetumanyo vya jewa omusawo omuganda na atuka unakuluwa jo ya manyengi kwa jiyako zeme ebintu bye ni echa mazima chakute ababi bialoze abaze ingabata wango yabalia omudo abamu validiri omudo omu omuvuka omu alagantie ya filidewo ejigano gemauli le agali echitwe webubi ufundikide enaku zino mutauni echitwe muno echa mazima webati ababi webata iso kole nkole yo nendo za china aba kingi lije chitasa tasa ako abantu abamu abamu na nabata agala kola na waba igirao wamanye nte bintu ya kola bukozi sosu genda nyingira mububi kutulugu
0: agogegali echitwe eyo mkayunga na itayo salongo walugendo ya gatu wade aunga nkujeoka nkutuale li chigozi mama, mutabani wa mama Aksamu
4: mze mutabani wa mama Sauda chigozi Aksamu owelu karumu kutambala antikoni eguli yelie nkuwa liva dekuchalo kuba mitwe mugombola ye katikamu antikoni ye mvubuka awade agenda okumala yo pichi yabadavu geyalo ni guno omwezi gwenyini anti koni webukeredde ngasangibwa nga pomitibwa akaso mbulago nga piki baji mututeko yeryegulire eriri ekuba mitwe ngovudde ebyetunzi
0: okay webali nyo webalire dala baseba maulire nchagalina kanso kenzi joba kabunondete
5: Fumba yaruno harimo ebirungo ebiwomese mva hakora super zitoa mva ne mwezi baza boiro bansike harimo aka wowo mama hofumba nyama mvandirwa oba bijanjalo fungua mchuzi mix achusa buli kintu kiweta gakuba chef fungua mchuzi mix yonabikola umutaro womulembe guno

bulungi okuva mu kampuni ya Stackers. Atemu abalimi b'ennyaanya, temutangatanga kunoonya wa wali nnyaanya ntuufu. Anti ennyaanya yaabwe ya Star 96F1 nayo bagirina. Egejja nnyo ate ng'ebala bulungi ddala ng'etikako ebibala ebiri wakati w'ekikumi n'ekikumi mu ataano ku kikolo kimu. Gwe yeetaaga ensigo zino, genda ku ofiisi zaabwe ezisangibwe wankulukuko nga wakava mu bitaala by'e Kabuusu ku Standard Building oba okuyita ku 076-652-6595.

0: Wanakuchenda mumu samba kasatu femfe radio simi mpologome yedembe love ya tiki toka salongo siraje mwenda ukitoba. Mwenda ukitoba tugenda kuwela wali mulugogo cricket oval. Tugenda kuwela agenda tukubo muziki salongo siraje. Tu ingile mituale bili vya ipietana bagale meza kukakade kensimbi. Na mwesho wanzencha kuwa maulide agafa mubitundu ate ebienja ulo. Nina kansala muwaya ye alisaidi. Saidi zena jemba kaso kampe agaye
1: kwa kwele zono kansala mwa ina jemba kati kwenye gulile na kufunide nuliri umfu muka guba kute bade wa genda mocha uluvanyi maruo kubaboda ya mune bani wabade wa iti duwa kupate muna we yada tegeze birthday party nga teke kedomwana we kati yaba gulide omwenge ne vanywa vata mida sawe yunga tanu uli omu ya zene pichie kati ni waba uo umu kubana we ya panzo urukwe okuba pichi ya muna we ya badeke mpya ila ya gesengo na atamide na muje visumuzo musao na wako umu kwa yabi wade ataba de kumukoro ugo watu na abba pichi enu na ajituwala kati bagenzo kunonya pichi ya muna we ngati bajidaba okebe la kutraka hanga pala pichi ina jelaga ni bajigobele la wewa tunakubane simu edi maso wali ya wade ichitundu cha wadali munga luwa hapa manyiyo niwakuwe simu niwata hizo ni yaba datu wala pichi ila niwa mkwata kati mkwata ba mkomeza wenu yaba dabye pichi niwa mvuza pichi ni ujitu wala wa ila wacho ujibye na hata ndiko ukurungu kuma omu kwa wababa de kupate ngabo ya mbali doru kwe ila ya mbideo na hivi sumuruzo boi batibunda ba kuati dua ila ba gali dua bali mabega wa mita imbwa koni yegulile na kufuni doo na kule gulono
0: webale nyoka nsala mwaya male muse na bingola
2: koni webale kuweleza anti bampise male musa ni wane na bingola mubindi anti koni ya maoli legenda kusakira lwalo na kulu wakuna na kulu wakuna tuwazi kwa msaje ya famu utere vuna enge echamuta echamuta umusota guwa jao umusota chikapa chite nswera na kukwata wamanyi alimolu sao Luganda na kukwata na agamba bajaji abazenge nubwe gumuruma bwe gumuwandulira marusu bwagenda okuchaku.

omututerwa mpaka musajja gwe senga yetagana kusiba by the way omwana paka kati tanetuuka naye omuzaala mu abaana kati wa miaka 17 ni wa mutandika ku 15 abo buyinza senga mukwata ku musajja yo masereka abudu kubanga n'omwana yenyini gwe yazaalamu tanabo de miaka je mito omulekedda omwana kubanga afiriddwa omwana tili mukazi akera na yagala mwana wafe. Anyway, kasera kacha naku 0 musanvu musanvu 2 7 7 7 mukaga ni 0 musanvu 5 2 mukaga 3 3 3 3 abasajja abaluwe abachale ebintu ebasirikira neno nobulogambo omukazi nti gendo lopenti kubanga yebera ono mwana tanetuka yetebera defilement ebera defilement omwana kati wa miaka 17 wane Uganda tukulira ku 18 umuzaddemu emyaka mito ate toyambye. Okay, gwe nasobola okuyambako esimu ya feri 0 musanvu musanvu 2 7 7 7 mukaga ne 0 musanvu 5 2 3 3 3 ana musatu webale nnyo mutwalo Rosemary Kabahucha tweyanziza tweyanzege nuru kakembo na Kiganda tweyanziza.

0: kuchana no musamba kasisa ro fema freya sima pro koma nunje drembe ngiongela kubu zako wana wasino kwango za radio simba kwa nini mukanga minja ulo vukosa macha mutunduli alere nsonga zitambula abafuta mu weekend nga muina muko abatafinye munna ndikale tusaka tutambula abada baba ni atebye zero ya aseno ndikale sensonga zitambula mpola mpola ze komanda wanu kalevu lo mulevu za talevu na mola nze mulevu so cha china bano baga mulanda kwa kumikolo wala patenti manyaksaja wekali ovukosi nyogana nawe gwenengana na yemi yake bachi yo noko sango simba kwa makongo tani kibisa hivyo maso waitali ya domuzas gena kwa diwe yonayone kulio kumpia wakame njagale bachi ya domuzas hivyo Uganda bati wakane kalibuli liya kwa sensu mwakubanga zitambula mpola mpola evi ndo kubanga vikutambula mpola mpola burunji nyo soka tiaduwe yonayone kulio kumpia wakame le bachi njagale kwa wakame sasenja liba kwa zesa yeli tambuzen songa sinonga basanya ku stage basanya bina Uganda basanya comedy omuku wa zeiba fe ma legendary abamu kubasajja boli yao abata andika oba abatu tumule nyo emisanyo jyo ku stage atena wamuno kwa ku radio Josh James Senkubuge siyasa afiridwa mchala we badena akazuku kawenti ngezo kulaba nga Andrew Benu Chibuka ABK nga atade mugurupu gambi ebyo awono mumanya muspidi yetikecha waguru meteza kwa kunonya ku SPD chashiche msionkubuge tasobode kwa tasimi yango lembero boli ya ujarimu tokunonya ku Andrew Benu Chibuka mami Chibuka na ngamba mkwata ganyo nyo nyo nyo yogea nenda usi na yadju kila ngamba usi mandefe mimuja boya jitu wesawa zino ano kusawa nyanda usawera avudeo atenzi nange ngende kutuka wonga avudeo so kati umutu kama ngambi okugea na ina nge mbade ni na muno nyavu no nyangawe mbade mbade ni na okuno nyavu ala tulabenga ebigambo bitambula mu uba ye ampaku information yeja ina ngomu ntu kubanga nda usonu ayinzo kubanga toso wala mume nyawo boku muja o abamu kuba legendary abatandika abatandika kai imbiyo do makitaz atene redi yeno simba okubanga ibako langa mumuku mumbisanga wano kumachaka tikuwe kunonja kumuze inda usono so ke mubuzo wae ama uli loga sanze waga kusanze wa
1: Aji.
0: Nze kale bule sebo wano kredi yo simba
1: sebo
0: jebale kwa suri ya sebo obado genze mzei andi njoka jene mwami Chibuka na ngamba ina masimu manji nso ulo okufuna gwe no waba apa wiza bali yo simba update omanyi kubiafa yobi omu genzo mgenzo wado manji enkana
1: omanyi agmen senkuge abadde mchala wa chao msenkuge omchala owempeta elanga bawanga tenyo mbukumbo daa bawanga tenyo mbuta yata ela yoyo gubarika official wife agmenta nkongo mbio mawa tingo mdibade wa mumanyi na ye ulete wabate na vo ubate uko sometime ya luala vizimba vio mluto vizite fibroid akati ya kola na mamukono operation ya soka nchipitinga time nchilemerako ila nevamukola ne wakamukola nipo kivite niliwa nituwa ipijite nituwa filo Alex makola eyo kubili
0: wanyo gede sawa zino omubili gomu genzi gomu lambo kuhidu baka mdwalilo ni wankuwa dee ya filide waka baba deba ino kubanga ateddwa ilo liwakili ya report nisonga chi eba jie mchala Agnes

0: ulamu buno obwensi ere bisinga ojja kuba tubifuna either ngo bijja kunze obango bijja kunda usiku banga kirebe ka mu family eno mukuru
1: Tumewamuteke wa mama weja abadali na ye oluva nyuma tufini ya mauli ya kumachanga alero na chikanga sato ya mabega ku Agnes is no more afideka by the way na kuwa wa mtute emula pa ruwaga
0: afide machindye
1: afide wa mama weka na inga abade wa mama we toka kati watu aliwe ruwaga kuna ebintu bya nebi kwa na gana netu aliro na henge vio kusika tujua kuwa tujua tegeza chizo kusugira nizo kusigiwe sanda mingi ya bade mchana wae mpecho wa chika nkubuge owa enda kuzine vitu vichu kati mka muko so tujua kuwa tujua wa details
0: ebintu ebisiga dao mungu ya basingo kumanya kubanga mbanga tono kuva kati emabega kao Mwami Chesu James Shankubuge yali ya celebrating emyaka nkaga mwetano sakati mtu emyaka nkaga mwetano abanga genda tandiko wa semwandu watch tiba katikiro Mwami Chesu Peter Mayiga yagamba nti yali omutonga ali myaka jaffe ngaloza nti emyaka nkaga mwetano jiba minji nnyo naye mbu yamala jituka mu nategera mbu ate wali omuntu abaya katandika butandisi Wango mudabaya katani kautani siku nkaga Haa katulindemu mungu wa sasire Owori yao Chivote chigena kunsi matuke chana changabi ya mburu wachi gundi oli Iiii katonda wanga
1: Agnes tenkuge na hei chitalo nyo Chitalo nyo
0: Baba dineba ina haba neba meka
1: Haba dino mwano mwomule enzi Hame ita jime tenkuge Ye mwana kwa haba dina ye Tofa nasema hindu hao nyo kumanyo Ugenda ye kufamide yo na ye Na jime tenkuge ye mwana kwa haba dina ye Kwa hivyo jima rizu mitawa ya don't think Walu watu mwana mwana
0: Nge sisa kukubida ku SP di nga simu ajija kuchita chila wikali mumbela
1: omunonye zako kawe notaka na kuhu wa kumu wakati everything is around him ya kafiwa chuvula ba ila mkulichibuka wa postings of group ya baka imbila ngamba kamweku video kakasa na ngamba chitu Agnes as for the
0: yeah katuja kwa tukunonye yako kuna abi genze maso vina abi yonge deyo seo
1: kari
0: katuwe katuveyo Chero bagamba nembagamba nsinva kumpe wano mbera wa manju mje tugayegaye mu kubiyo kunywa tuyo ku mutima mpola mpola obuno bulambu akisera enga mutemulira nembagamba bruso mtabizi wenva ya kumpe obwati aba abajja nagabe milioni ye sente namba kubanga abera nayo munsawo aba nayo munsawo kaje sibita yakunyiga 5 nyiga 2 nyiga 7 nyiga 4 nyiga 5 nyiga 3 nyiga 8 tugamba yes bruso agenda kujanga mu kubeta kayo kasen muga wai bibi abeli mbude ngateka tobulamu waneno Nango mpeyo kunkaru ngoo mtu katuveye Ezimu kusonga zaade zitambula mu weekend Yoweza wade mu weekend Ngabita ambula mu kwanga na Uganda voli yao Nemi nilano Ufado jukiro omu chala kwenagamba ko Nema gamba Mbanyumise mtu ya mwebi ya Mtu ya ngebi

0: Sawa zizino ziri musamfu dakika ziri makumi yabiri munyazo kwa muna fate zise kuli kusimba jenda musamfu haka siri sasa tune jenda mubiri haka siri semza kwa www.radiosimba.ug umiimbi ya Gita James na haka imba haka isa chinja kugwa kwa vuzi kwenye singazo na poza temple gumedembe nangi muna mwende Bruce mtabizi balaze nunji ngeno September ngabiri mulumu maka bili abiri mukaga tukenda kupenda fenda paka sawa zikenda kupenda munaneza lero mteka tekeno ya Radio Simba Lunchtime Sports mwini mwini kwangu ni simviza bingo ni wanafea ba dotibo logistics so zanya bingo tuja gawa a million ya mwini chitu ndulero omuntu mwangu ni mituwala atano then abantu bana bagaba ne million ye mwemu ngabuli mwala tuwali mituwalu ama kumi abili mwetano abili mwetano so njigabu nyuzi kwa dia feria bingo masavu ya sita abili mwesavu nyia sita satu hashi yes kastoba kwa na ya time wa shilling singa atano kusimio nesente kumoba ilu mani account yo njigabu nyuzi kwa dia feria bingo ili sita abili mwesavu nyia sita satu hashi yes sita abili mwesavu nyia sita satu hashi yes sawadako utafuna uateka password ya mobile money jiteke wa njige seba okay upengu uzanye bingo muku baba wangu densimbi na te weekend ya ise mgames ya zabade ya za premier mufunye tuwagede muku nsibide yonu
1: for 700 shillings per month.
0: Hello. Usibete nyabu. Tanaja. Mpozi nja kuwa mfuna mpozi maa sawa benga ate muteka yu. Umuangizi umu kuwa wangu densimbi za bingo. Abadiwa. Watu wa iza muko. Abadiwa mpozi. Angambi ya jamiru uwe na kaseke. Jimu kubagenze maa spazi ndo kubida ngaba wangu densimbi. Mpozi abala labendo nyeza kuwa badoko mchala. Mbale na interest ya manye kubanga inamba ye. Kwa wangu di mchala mpwezi kuna wafunye mje ka Josephine Nachigude Josephine Nachigude dono namba yiteba deko nenga yomu kubasabado kwa wangu nisimbi za bingo eguro ya badeku namba ya 0-0-0-3 mukaga 3-1 bili munanemu Josephine Nachigude namba yinkonye kwa wambito yiteba deko nenga yomu kubageza masu na ukubangu labalabo namba nyagaba deka abami simu sango ni mchala uyo abadde mpoze nambi badela zama nyago mchala mbade njinam interest ya manji kubanga bachala bubo angula kumisimbi chibila chijamba kwenye nyoro teli zama ka hii chijamba kwenye nyobo kwezi impact ya manji mkubango teli zama ka na inga buwe chitopozi njaku mpoze mfuno mwangu zomu kubawa wangu desimbi za bingo kwenye mfunye lero na chukude simu funye sagada kubida bantu banji nwensi wanganti nubudi wate bumalana ye kakune mkubwe ntizu jetu wa yongere yu maso gomitai wangatumbo desimba na inga njagado manyeti kwa zanya bingo edio kubangu desimbi million emunde chitundu lero kusam sanvu nida chika makumi atano mutano main winner wa mitwala atano then abantu abala labana bagabane million yensimbi mnyiga mnyi squad ya fair bingo masavia star bili musanvu nya star satu hash yes
2: Isawe ne ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet wewe andise katikati ku www.championbet.ug wewe andisa nosibu kusoka weba kukuba sente zozo sibye tuzikudiza okutukila dala kumitualo kumi chitufu emitualo kumi wedu zikulindi nide Champion Bet etuse omupira esanyu noku wangula byo nabidi mungalozo wewe andise katiku ku www.championbet.ug Champion Bet wangulanga champion zanya nobufuna nisibwa okusanya sala kwa bulabe lyo bwongo bwo takirizwa patanota
0: championbet.ug www.championbet.ug so wengi bilanga we wandisa ufune betting account eyo nawe usibolo kubiranga te o betting ne bana fabo abagaba odds enene abaina pozi mpire jama wanga genja ulo clubs neja timiza mawanga qualifiers ne pakeza kamalizo league ne pakeza okusirisiza uno je kubanga begeza mbegeza so bilanga te ufuna odds enene ne mpire imaging we roboza ne bana fabo haba champion bet singo bo kufunya account ine champion bet ticket joyce base soka singe bate wangu de sentezo zo bosibiye ko zo nabazi kudiza so bila ngo be kwata ku www.championbet.ug ebisinga kampozi bakubire ku namba yesimu namba eri noti munana noti noti abiri asatu chenda inamba yabana fabu aba champion bet noti munana noti noti abiri asatu chenda bila ngobe kubata muwayemu ko singa obira mpozi nembeira ebategenze bulungi so musonga pozi ndale ziliwo weekend ya ise abade pakeza masiza ga Buganda quarter finals enzanyezo kudingana iranga bechatambude obuddu abakubwa gomba mgwasi oke gomba 3-0 baso bado kubangula ogweke wawe mu 0 ne basigade ba wandu se 3 wemu ngabakubwa timu ya gomba mugate so gomba eri ku semi finals chagwe ugwaso kabasi bulu kuwangula goi zari bili kwe maugure wayo ugwokudingana chagwenge chaziza bagu wangu desat kwemu soba isewo tano kubili omagate ukusamba semifinozi kari nganaba la butambala ugwaso kabakubu wabu sujie muziro mkudingana butambala nga wali wakabagu wangu de muziro nebane bangada bali maganyemu kwe mumbugate mpena utuizi butambala basabodo kubangula busuju nya kubiri so butambala iliku semifinals busuju ya wanduse netimi ya chadondo bako la dvo ugwaso uka 0-0 netimi ya bugerere wayo mkudingana bako ze dvo emu kwe mu mpena utuizi bugerere basabodo kuba chadondo tano kunyo mpena utuizi so timu ziri kusemifinals ye chagwe ye gomba ye timu ya Butambala ni Bugerere iranga semifinals za kubera ngaza nyibwa na te weekend yeno bali ku Sunday which to pose the semifinals ezempaka ezama siza ga Buganda iranga mu semifinals ngabe zinaba timu ya Chagwe ya kusamba timu ya Bugerere Gomba isambe timu ya Butambala eyo ebera dabi Gomba Butambala ebera dabi then Chagwe ne Bugerere ne ebera dabi kubanga Chagwe kona ku Bugerere ne Gomba waliyo kona ku Butambala bobala pozi ebya map ne readings is a geography so twenga leo maso kumtai wanga ali ku Simba na Teplo Gomedembe umwanguzi wa bingo kamuje wo yabangu de Simba bingo mukuba wangu de Simbi bwechi tupozi over the weekend angambi ya Jamiru omulokole uwe na kaseke yunu
3: sebo
0: ye nze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba
3: bwana wange nsani sokuliza
0: sebo mwami yani yunu
3: vese na uya James Jamiru omulokole
0: wa wangu de
3: uye nendu na zanye mirungi sato nezo kewe yako kumajata hata na nkalava
0: haa yuga yuga sebo
3: kati ya zana uli rizu Simba asubwa
0: sebo
3: yes sebo
0: haa sebo beda burungi wena kaseke
3: kare tribo wakati akasenda ako esimu jema tebele yake vitu yange mateka diye ngenta wanya tebe lako mulire rajena wanguri teko nasa zeo ngena kongira ako ezindu ala mutau ni wengule simu ya mituala aviri zigule mwe simu
0: sebo plani simbi
3: ne anziza nyo kuru sisa nito

0: Tulanga tukozesa momo.
1: Otio?
0: Etu wano mukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba wedu no kusingawo. Ateno mwatu.
1: Mm-hmm.
0: Osobola nokufuna loan ya school fees ku momo. Mpozi nechidala.
1: Mm-hmm.
0: Esomera likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera daddy.
2: Wabulu oli mukyala mugezi nyo.
1: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusingawo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gali no mukisoku wangu la vani. Kone ebirabe ebirala nkumu. Osobola na kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star, emu mukaga tano star, mnana noti hashi, obako zesa momo app.
3: MTN.
1: MTN momo, edunga mizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyo kuangula. Kwa kilizi wabana.
2: Kwa kilizi wabana. KDB champion tonto. Kuwama nina akawa kalunji. Edanga siwa usere. Omofuna kush... ya kenda bitano. So, bedanga nate apozi obeda okwa. Munana bili ya namba ya customer care ya yewa na fabu aba KDB champion tonto. So bovaka au aba bingo edachika zibolo ya zizi no zili kuminatano zizi kumalo kubeda nguzanya bingo uingile kulisti ya abu mugendo kufaba wanguzi bafaba gendo kubeda baga bana emilio ni mune chitundu aba wanguzi aba tanu omu atuali mituwala tanu sunga bono bana teba kutecho kubiri baja gabana emilio ni nsimbi so tuwaga dabu wanguzi babele banji nga simu ntuom kodi ya bingo edistabili musamvinya sita satuashies mbeda kwenye ya time wa shilingi singa tano nesente kumobile money account yo wanyige kwedi ya star bili musamvinya sita satuashies star bili musamvinya sita satuashies ogoverele bulunje lagirido msanyi bingo fune chance yo kubela ngu wangu la pozi oberomu kupa wangu zi abagenda kupa wangu la emilio ni emune chitundu na te uruwa lido tuenge deyo masu wiki ya ndibademu chibo kwa nyingi yabademu Dabi de la Madrinero, klabu ya Real Madrid, nge ukubwa bili ya mtimi ya Atletico Madrid. Mwabademu, chawisi kufraide ba ukubwa 3-0 Brentford. First half gaumula 0-0. Second half chawisi, kataba jitemu umuntu. Mgemu zitano, bagenzi maso na ukutevwa egoizi kubina bili. Bakatevwa egoizi tano, mumbela ya set pieces. Chidaga obunafuwebuli. Kwa chewisi ingilije batebo wame tisa iranga nabagamba kwa wiche wede ndi chewisi ibade vuganya nabu abasi nzo kutebo wa egoze nyingi nyate kati bolaba ingilije jivalimu kutebo mwagemu zitani zisembe zoka batebe dwa egolo kuminabili chewisi ibade tebo wa nyo mwagala tebo overload okubira nga bakatebwa egoes 12 mu premier teri timu ndala eteredwa goes enkanizo Ipswich bakatebwa egolo 11 Crystal Palace bakatebwa egolo 11 ne Sunderland abatebedwa bakula ganti bakatebwa goes 10 mukutebwa goes 10 benka nakana Brentford yabakubye list yakatebwa egoes 10 na Saturday ni Chelsea aina goes 10 ne Brentford egoes 10 jija kwa taklabi mu kwe mtu jisunsu bile bingi inti mande ndagade mpozi za basingo mungi benga ambo gira ku aba klabi ya wanizo kuwa ujisanga awantu ewala la yuna na ye klabi ya Manchester United mbukala sizo ni ya wede emipira kali kijali mitambe kumino musangu baka sambe tano aba klabi ya Manchester United bakula gambate babinyo na kusinga sizo ni wede bubali bakatebwa egoizi munana mgemu zitani luli batebwa golo 18 mgemu zi 17 wano bakatebwa egoizi munana mgemu zitani baka wangulo mpira gumu mgemu zitani suze niyemi mbubala wana unimu karabao kapi bafu demu na ye echo techika anga chimala techija yo chufana nchirunji nti mani yumbi kwenkana wa mani yumbi okwenkana wetu bobala timu zingabala ba Brighton ngabi ya kupia klabi ya Arsenal ntusie inaba sambi ntibubasa kuminzani muna aba Arsenal nti omu kuomu ntibasi inga aba Arsenal burunji neba ina style yabwe yo kubeda aggressive tiba kuwa mwaganya bafuna nawe baina high intensity yo kubele ngo zimbo urumumba bakwetu ulula ubele kumbele ya bunkenki inaba klabi ya Arsenal mgemu ngaba kupua kuwikende wede nti bababu zizake mbibia Brighton ni flak club ya SNB. Yaba yale vya namba lujega. Ntibegenda kuzi kubela ngezi.

0: Zvino kungambo vatubireke Abaye Amutima kungambo Abebye mizanyo vya alera tubireke Kuruoburunji vwa redi yeno Na kuruoburunji vwa mauririza Kwanga Echitu chingamba Kuruoburunji vwa mauririza Na kuruaburu njibu ale bienu Eyo mzanyo vyano batubileke
1: Waye vizyogere wa mma
0: Wanji
1: Vizyogere yono sekati
0: Sajaba kubaba Sina kula yoya destore muna yorede Ntisibwa Kati simanyi Simanyi Kwa chance za haile Roba inzo kunji we mimwa Inzo kunji wa manyo
1: Kwa chiruwa baba
0: Haa
1: Tubireke.
0: Kada baba waruwa mbala kwa waruwa ngambi ogwo mumwa gworebeza gezo yogereri. Wanji.
1: Kati no mara tobi kwata ko. Ebale constituency dojja.
0: Bwe sikola bya mizanye bale sidanga.
1: Ebale de chikingo kola oya de constant.
0: Bas kati abasajja ndowozo baulira banaye munde ken kola bya mizanyo bino. Abaya bamponi zanga be singa sibikola. Te banda bange bale sidanga yo. Banti sati santi sibwa.
1: Ono sika moto se wazi baduwero.
0: Hey. Boys and girls, abatabeka radio Simba, musoke mufune ordinary ticket ya fene VIP ticket ya fene furumye lero. Ticket ya neri muti muziri satu zoka ekola OD7. Namba atabeka radio Simba, ticket ya neri muti muziri satu zoka ekola OD7. Timu ziri satu, 1, 2, 3, ekola OD7. Bajisama mituwaro jokumi ya beja kuwa ye mituwaro nsambu. Bojisamu mtuwaro go ereja kuwa ye mtuwaro musambu ne chitundu Bojisamu mtuwaro jiebili ereja kuwa ye mtuwaro kuminetano Odi 7 Elimuti mziri satu zokati katia furu la eroru en mande So wani kenambe ya zero musambu tano tano Asatu mmonana Anamuemu Anakumi asatu Enambe ya zero musambu tano tano Asatu mmonana Anamuemu Anakumi asatu Yes, mwabangu ojagala OD7 Timu ziri satu zoka Nambeli zilo msambu tano tano Asatu monana Anamuemu ama kumi asatu Kubaba kuwe tiketie ya mande Jatua tuma mande masambu Chuzidebu uja kuchango inasente muunsau So zilo msambu tano tano Asatu monana anamuemu ama kumi asatu Tutu tobudema pina tukulondere mipire Jigendo kuanguloruna kuoruarelo So WhatsApp abagale mipire angu ita ku WhatsApp WhatsApp ni zilo msambu Munana musambu Ziremu atano zero mnana ngori ku WhatsApp pira jiweleze bakuwe tiketi ya mande kugambe ziri timu satu zoka ze tukutere ero WhatsApp beri zero musambu mnana musambu ziremu atano zero mnana ngori ku WhatsApp note musambu mnana musambu ziremu atano zero mnana wagenda kubera we chikonde chitala mwanga kwa omanyawa zanjaba na mabandenga bepi kabo mbinga buli omwagamba wa amanyi

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mkisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi waka kwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Nekola Tunes o kufamu MTN. Ngaturi wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

0: ingana munane ngagoto chimanyi nenga rizo bidiringana abantu abamba tunulira chiwamba bantu wano nabaliyo kabaroza ndi chakakati yo
1: Chibabu, chize chibao.
0: Katuwele juweze miaka atano mwena.
1: Yes.
0: Buchanga ealisawa na mzuwa Uganda. Awambibwa. Niba mtuwala kumudumu kwa mundu. Mwilembe joboti. Mwaka gwari kwa kumuruwe ndani sanfu mwebili.
1: Yes.
0: Abamuna bagata, naamini ya bikora. Naamini ya jukiruwa nyecha afayo chino chiyakora. Mumwako gugwe nkugambi.
1: Echo kuwamba saba la mbu.
0: Hii, mwako gwari kumuruwe. Deta sefu.
1: Hati kati ya liya
0: mwamba. So gazari nara. Kwanga liya kwa mwamba. Ya
1: mwisimbie kwa.
0: Hati kati, ono msaji ambia fayo vya chiwanuka. Bendi kitu chiwanuka. Ebisada vyo koti sefu, ngatomaraga papa otio. Mbo isewe chintu. Techisoboka. Saji ya liwa amanyi nyo. Na yana amuga amukuru tewele virati yeze mkulembe za akurachi.
1: Akunonda.
0: Elao bakuga amanti bakunonyi. Ae, ngempale zitokota. Ngempale za amutokota.
1: Miyabu.
0: Mundu nezi mutwara. Bendi kite chwanuka. Miaka jise ise. Na yeku mrembe kwa mini tati. Wechari u.
1: Kati abaya na yeya muli isaka kanja.
0: Ayaria inavyo kunye nyola. Kati wano kumrembe kuno kyo gati wa muisa yukerorichi.
1: Ayike. Wada ya kala gongo. Ya. Na yo sanze ndaba.

0: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
1: Zweze nyaza kaita kusawa bili ezi chilo chonako uluwali ilo musibi mtiano vanafia batuliriza amawulire mbufunze kusedume ilu vugula Simba. Nze matini ya Maiko Chigongo. Waliwo ebibalo ebiva mu ministry vunaizi wa kusonga azi ebi obulamu ebila ganti ebitundu asatu mbitani ebitundu asatu mbitani ebi yaba na Uganda bana Uganda baluwa nagana ni nduwa dezi ku nduwa dezi mituwe nge nduwa dezi no ziva kumituwe vitalibi muomuli stresi okwezi sivira gala gala okunye nyo mwengi gata kono kwenye kememe nga bana Uganda kakati wakubilizi dofa inyo okufuwe okuruanyi sivira wa debi engiri ngeno ebi vila kemi tuwe jaba ntuwe kungiro kutabuka minobyo nabi anjuduna kuruwali ilo wakati ya chitongri cha So Foundation uchibade chisika nye abazade nabara labagwa mbele iyo kwetegelezi ngiri jiba inzo kuruanyi samu ebi intuwe inzo kufaka wana Uganda kutabu kemi tuwe gata kone vilalamu. Akulira banka enkulu ya Uganda Dr. Michael Atinge Ego alabu de government ukwe ula ukuva mu banki za kuno okususe buli kaseera kwa gamenti kuno kuolekedde akseera akokulinyisa amagoba ku nsimbi ezeolebwa okuyinza okuviirako okulemesa bannamakolero okutandika okwekolera ensimbi nga bazikola okuva mu magoba. Mwabadde mu kakiiko ka paalamenti akebyembalirira akabadde kakubirizibwa obubaka Gabriel Okumu nono mwasinzidde n'abaako ebigambo byayogedde bye twagala tukutuuseeko mawulire gafe ag'essaawa 3. Nze Matini ya Maiko Chigongo tudiŋŋane mu kawoza masiga.

0: babite bereza.
1: Esawe no mchuwanje kutuosibu wako, Lifeguard Condoms. Kovenga wetekera tekera chi, jukiro kukuma kaza nyoko. Umisanyulio, nganawe wewe kuma, ni Lifeguard Condoms.
2: Chenda mumu samu kasise satufe mefada. Sima mwe vanyo kufenanga mtu uliriza. Mwe vanyo kufenanga mchariko darabulu njinyo paka sawa. Zigena kufenanga satu ezechiro. Onakuruwa liro chiwanja. Ngaba tungero kupanga tu gambira darabulu njinyo. Wanyiga sita, bibiri kumista, ama kumi abiri sita. Anamu satu hash nosubulo kupanga ofuna MP.
3: Chikumi kuli chikumi ya yenyongeza. Kunsimbi zoso kukuteka kwa account yo. Eye 22 bet. Osubulo kwe wandisa. Ngogenda kumukutu ogwa 22 bet.ug. We wandise. Ngoita kumukutu kwa 22 bet.ug.
2: Wewandi sengo ita kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug. Osubulo kwa ntino chikori ya darabu nujinyo. Osubulo kwa ntino wewandisa. Iranga mumbere yo. Nosubulo kubanga ate ofuni ya mudara bulu nujinyo. Gaba tuongero kubanga tugamba. Chiche tuongero kubanga tukutegeza. Kwe kubanti manyanti vaja kubu za promo code mumbere yo kwa wandisa ho. Obagambe nti Simba FM nyukute ntono. Osubulo kwa ntino chiteka ate sente zote kako baje kwanga basi kuisa mwe minu chikumi kubu chikumi chewongero kwanga bagamba gena masu osubulo kwa ntino tambla nabo banafu wa 22 bet ya bagama ntino binji vyo osubulo kwa ntino betting ako genda kumukutu welo boze nao isijia kwanga chiku ya mbira jala avulunji gawa jifana paka saa zingena kubira satu ezechilo omufumbe walusimbi woto
4: kanso na mpala Yusuf mchonje chevye mize bibabi ino kubanga bibirao nobanga ate obulamu bubabwe yongerayo kubanga tugenda maso lubogola Simba kuoli kiwanja cha byamizenyo webali nyoba dalo kwera ngo uliriza tuze kulika yate waleri pita kibazo jabade mu lutindo kati fituze ku byamizenyo ngabo asobola kwera ngo nyamo kulika yabade mu masaza twasobide kwera nga tutegera masaza ga Buganda twasobide kubanga tutegera ndikati cha chagwe Gomba Butambala nebugerere bebageno kwera nga bazanya semi final nga tulinda okumanya banya tuogera kwa nawe tujide nga tukujukiza ntoina kubanga wera bila nti lunako olwa lero ina simu yo jagala nyo iPhone 15 oba 16 kumusinyo ina plot yo ga tuyange weli ngabo owulira nti ekyo kumukwe byo byenjogeddo byagala nyo nyo nyo bagame njagala life guard njagala life guard toli mwana muto awulirizo kitegedde zigambe nti njagala woboti deteka ko galubindi yogera nango oli mugumu njagala life guard teri agenda kwa nti nyegege kitugamba kugabira abantu aba asatu omuvanga togwe sente ogo oyinza okubanga oja kubera omu kwabo ate banayi kuba tu ash nyiga oke teka mupini bagenda kusala ko enkumi bili awo ingira akalulu tubenga tuzanya obengo sobolo kwera ngo wangulo omuvanga ta olabe songa ngabe zino kubanga zitambula a side zeyo kiwanja

0: potassium hizo. Osogea no ganozi chirungu chibaita chirimu fruit and flower. Uja kusanga mwini mfosforas omunja singa kubirara. Tuine chirungu chibaita gatiti. Gatiti yoyo mulungi nyo asubu kuyambako ku ngomo chirungu echo kufuira fuu zinga bimuli bize ne balanga bize. Then kati abalimi baffe tuine chizibu abenyanya. Chizibu chisingo tusumba cha blossom end rot nyanya imanyo kuvunda wansi. Chijiletira kubanga kalisi ya marimu abata mara mutaka kati chirungu echo chijiletira kubanga ivunda. So chwa na gambo chichanga buchari na iwe banga blossom end rot akute osuro kufuna katono wa mazi. Kalisha muamazi katifo tuina buwe baita kalmijeni. So kutukila kwa ofisizi za fe oba kuduka ya fe ni maduka yona na ulibuza kalmijeni zija kola bulungi. So chitela nyo kuwa homo mungusizo ni yeche ya abalimi wafebe nyanya blossom endo tunawa kuata nizivunda wansi nivakulia daru
1: kwekaba daka deka fe ama nyige nimiro nomu ni miafayo nenu sana Agrotech Solutions Limited abasangibwe wankul kuku nga wakavamu bitala bie kabusu. Kachaka tambula, kachaka funa, kachaka tambula mchimanda chebye mizanyo. Kachaka funa mchimanda chebye mizanyo. Budi lunako kuwa kubalaza paka kuroktano, ne Bruce Omutabizi, gakuwaka funa, wanokulubo gola simba.
2: Ede chikazi makumi ya vili mukaga zoka muna fezibula kupanga ziwele sawa nyao liku simba. Nkweba zago muna fajio kumidekeno yenyini. Chenda mwisamba kasirisa satu nechenda ya mobili ya kasirisa emu. Sako www.radiosimba.tv. Uliotia weba lijokweza jeno kufa kuncha paka bunobude. Yeze muna mwende Bruce Omutabizi zentu yuse. Hii nobudo baka tambula obudo baka funanga basa mwe simbi ya kebet. Kebet betting company yoku mutimba gano haba kugamba nti sibane kebet mgonjige si mapese yo wa MTN kwe mu munana tano sita tano sita satu sita biri bena temple goma edembe. So buboro njizo kwa dia feyo ya kebet awada kwa londa kwa option yo muenda itegezo kwe wandisa na wagenda promo code teka wo nya tano msangu. Teka wo nya tano msangu. Ebi singa kaa uba kufile customer kia nambe ya 0 satu bini mkaga satu emirundi satu 0 0 makumi ya tano. Heyo MTN namba kuita 0 satu bili mkaga satu emirundi satu 0 atano songo wa Airtel bakubide kunambe ya munana. Heyo WhatsApp namba yabana mfabake beti kariba funi bulunji nyo budi chumu chitambule bulunji muni mutia mwabafu nye golo golo ya klabi ya Hotel Lugalat kutenga bamu kuwa satu kubili abafu nye golo golo ya klabi ya Hotel Lugalat. Bade kuodinari nga yeso kira kwa dala dala Hotel Lugalat kwa mwade golo golo yukute na kubwa satu kubiri ngali waka aba VVIP mulimuti aba finje golo golo ya klabi ya mabiti FF Sweden baka mwa kuatanya bili ito aji finje da baka mwa kuatanya bili akule mbedo ya klabi ya landa dachika ya chinana mubili mulimuti ya bafunye odi 3 plus ya lero ibadeko golo golo ya klabi ya hobro ilime go is musamfu sofa wini ya struga ya mazido guwa angula makaga 0 audwe sivi kwa mwado kola under 2.5 achaji kweze for now audwe sivi achaji kweze bitwaga la kubanga guli 0-0 muda chiki ya makumi ana mwumunana mulimuti ya mwunaba odi 3 plus chita ambulanga bitwa chivala kubango mdeni makono kwa wado kubela ngakula golo golo hobro akule mbedwa kwa getano kubili da chika chinana kutumili singa udo sivi bele gezi masi no kubei ranga yekula 100.5 43 plus yebele ate wangu de nye space ya uno ate batu amwe size space yoyo hali kutiketi ya fia 43 plus yoka okumenyanga tu amwe size neku VIP kwali neku VIP kwali. So abafunye mpile jale lo chata ambude sibu bi chata ambuze songa zonabu lamba lamba ninga te mpile jencha kukodi jigenze yo

we na betting alumbe nga bichali wali angelo meyu nze club ya eskilisimini esweden guli bili bili musavu kogezibolo kuwele chenda mu division 1 so dry esweden bili angel home bili club ya eskilisimini dachika ya chinana musatu club ya jokoping kulembede club ya skovid ak satu wemu dachika ya chinana mwemu wali club ya vasaland ya katebo ego wizi tanu uli zero vasaland tanu club ya siris kff dachika makumi ya anayeli musabi ya club ya sibotika nyine ukulembedwa vozidova kabili zero miyama kumi ya anayeli romania siyu kwenye club ya petro lalopoite siguli zero zero first half ya mpili ogo ili muda chikiasa tumunana nedete sambe nedeste uli zero zero miyomu nana spes ya tebi dambagambi ya ukulembede club vizi pesale mu zero miyomu nana uro trento atribe trento ukulembede club ya provosari ya mu zero dachika ya munana Treviso ne club ya Desenzano 0-0 miyomwenda. Club ya Dolomiti Berunesi ne club ya Lumezaniguli 0-0 miyomwenda. Tukate George ya dachika chinana musatwezo mpido Gwespayeri kulembeda club ya Dila Kijayi kukwedi wabe jiriko Jejejona kuruencha na katambula kamedwi kukwedi kwekali. Na katambula kamedwi kukwedi katwisa yoda gomganda wangali kusimba na temple gomedembe Akuna katambule ya kabadake guru Akabadeko Winnie ya Man City lagu wangu the goal is itano kusatu Club ya Sunderland Nako gwalilo mu under 2.5 mu Romania Acha subulo kubira ngakola under 2.5 2.5 pose mu Romania yoyo Na katambula kamidi wiki

mpozi na abo abakido kubira nga basamba nge jawe jawe deda mkwesafa kwesafa kapu under 20 Zambia sobedo kubatimia Comoro Island 3-0 Botswana wangu dwa Marawi 3-0 South Africa wangu debiri zira Angola na Eswatini kubiri suthu 3-2 Ungereza majibai Paigo se wangu dwa nyaziro klabia AEL Alisa Panthana chiko sine kupa klabia ni kivolo Embo Erere Auko bine wangu la bide maklabia kuise polisi Montenegro klabia Budva Budve wangu dwa bide maklabia FK Podgorica Zeta kubidwa klabia Jenny Steve 3-2 Macedonia tuwa mwade wini kuodi 3+2 Auko bine klabia Asimi 3-0 Mafunye singo eye gule ya wangude Half time draw eye klabi ya Manchester United ne klabi ya Fulham Sabia Netela kagu wangude Sabia singo yote cha manja ya wangude da Aba singo cha wede da Wali klabi ya TSC baka topole kwa Z2 0 0 ne klabi ya Dubokika Vasa kane kupa klabi ya Bo 1919 M0 Javone kupa klabi ya Preleta Kiri kiti yao Kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi Liku sita bibili kumi Sita kumi na tano Sita MHS Spaderborn ne Dortmund timu ze za batomu Regional League West bakoze dream kwemu aba ordinary

neba zabantu sechi no mwena abasubu duteka wembeo ne neba za timu manager ne neba na fena babade kuruchi waburu kusengira da omukuru Yesu afayo rubuama Nicholas Yesu afayo webare byona byokoze banga wali kurali lokuva mu ntandikwa twali tulalide baganti yabali na yera abate yafudde kumuka abafudde 12 kale no tukwebaza mukuru Yesu afayo era ba uli kugambye uliriza.

Mbwa amukubira akasimu buli lunaku. Atebo mani site yu. Yu kusasura sendu bukadi chinana. Mbwa kongira. Ati inga tule magani. Ati tule meridua. Tule magani. Tuna yu gira wadi ganti ya vajiju. Ventus AC Milan. Eze ita. Al-Ittihad. Ne Al-Ahid. Eze Saudi Arabia. Baku bide kuwase na akasimu chue. Umulizo ni Victor Yukari zabira kubechi soro tondia. Chichi. Musa wolu uwa ungate mwagala nyo. Mutuwe. Omusude nyo. Swayika. Nti yenga yebi amugu wako da yengo mutu neta inabu ugerero. Ere agava mungambi. Nti bobe etegifu. Omwana wile niwana banga. Asene sazi umuro ninga. Aso kake ende. Kupala bimi yaka jigina jingina vile muna. Kakati hata. Kuna shone timu sude ni. Baisaka wali ya unabala banamuita nganga takuba katinu kukirabu kainti ni wangu wadafu na umusala na yu mwano yuku mutuza baba mutiubu da mwenkambi ya tansu kwa murukunya Madridi ni baso na bale medeku kumusaye mtu watimu ya manu JJ Gabrieli JJ Gabrieli Olimpiki Masse Yambu transfer yagenda kuchetu itali boni. Liboni na chiva gamba nga kuwa nunganjugira kwa aselonti. Aselonti wangu kwa deba alibata nsoju kubimi pila. Yachikopo ya liyechi ina kwa liboni. Katiniwa ni wageme nti transfer ni labi kiri kwa liboni nti mujanuari. Tottenham, Aston Villa, Juventus, AC Milan. Bonabe taga center back from South Korea. Wabani Munich, Kim Minijai. Mujanuari baga nti wachili loni. Nikera teto mutende suwa timi ya asemi. Inti yeyalinya egere. Mukugenda kwa maduweke. Yali amaliri dagende kutimi ya banafa batu. Mbunu. Granite zako onu. Yandi sibuwa emiake itanu. Duachi. Nikunashenu timu bamo sudi. Ya sutizirandi. Mbu. Yafsinga gumu kamu vinga ya fojinga. Certificate za COVID nga chitufu tebaramu gema. Miaka itano mungomi. Miaka itano. Teka suti zirandi. Bia ita. Emipira abidi mugumu. Ainamu assist kuminanya. Negoro muna. Katibamu ita. Atletico Madrid. Balazo weta virio muzanyi. Wa Arsenal. Maduweke wakomio. Na muzanyi Victor Yukarez. Simira baga mantinga tebana leda itibwa Lamine Kamara Lamine Kamara mu January basubuku banga bamuleta sitabiri tanu tanu stachira babiri stema ashirumba VIP ni VVIP VIP ni VVIP Chaus etide munti musayi muto defender Joshua Akipong yandisi Asona ya chitegede konti Chaus kumusera jesera basabi bayo eja kusababu kadobu kwa tamo chukumi. Na hii Chaus ula ulidenti basona ineche do uzeche onti Chaus enzo sababu kade chukumi. Nega anti atevali imba chukumi mwasa. Mutu amanyi muji. Ate mutu wala atamanyi. Manei musidi nti haa. Amanyi muji. Sarote wakalo msabi atamanyi. Mwadrechi. Kwesa tujie mpulida mazima. Team za fizimba ndi zili se tulimu na kubagenda kuna national team kula yubichinga baka famu wa odika ndi zili team za wezamo wangu ala kumewe Barcelona kilomita emetuare isatu mwenye kuminye mani umuroza tegenze kumuzanyi wa Leeds United aiti wa Dominic Calvete de Wina miaka abili mumu endo mungereza mani ya mungu umbi dine ale hailibo uwebali baga ntia jokalizi umutu ndida wetu wa mtu wa koloni ile tetuina buzufu mulonde ku gumumu na baganti atusobola okula muzikitegeza batusalira nako mukusoka Liverpool yabadegeze ne Man City mu Venezuela no miaka abiri mwene job kulwa kuba namba 2 John Alamburu wa Real Sociedad ziga ntia deyo akumewe jamani onkuba de mu Spain baganti obukadde nsanga mu Spain obamuita muzanyi Philip Hendrick agent u agenda kuteka teka orutula semu bega siku timu zagalo muzanyi aitibwa Gabriel Lajkovic umurinzo no muto miaka 15 ali ku timba jita Valerenga Arsenal Chelsea Barcelona zona za 10 yudda bali bakalunduzi na mulundi baga